står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennestein. Gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Sann, og vel møtt til denne timen som gir deg litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at over hele landet skal folk delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Og denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingebjørg Gjærum. Vi skal se litt mer på hvilke aktiviteter det snakk om. Og Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo i juni neste år. Det den første direkteruta mellom Norge og Canada noensinne. Det får dere mer om snart her på Radio Randsfjord, men vi skal se noen litt lokale ting. For eksempel at det var en stygg ulykke på E16 ved Eggemoen i går kveld. En motorsykkel var involvert, og dessverre livet stod ikke til å redde. Du skal også få oppslagstavle og værmelding og mye annet, og vi i Radio Randsfjord ønsker alle en riktig god helg.

passer det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det er ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Vi til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får tre dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til å bli våt å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiften og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nå det klart for årets store feiring av friluftslivet. Det over hele landet at folk skal delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Denne uka

Nå skal vi ta I bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. Verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

0: Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og
1: Granstunet kjøpesenter i Gran.
2: Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med fire ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Litt nå om trafikk på Rådransfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB, der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder, her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

I går kveld var det en tragisk ulykke på E16 ved Eggemoen. En person erklært død etter en singelulykke, skriver Ringerikes Blad. Og det var ifølge politiet kun en MC eller en motorsykkel involvert I ulykken. Og politiet meldte ganske tidlig at føreren av motorsykkelen erklært død. Det var en mann I 20-årene som kjørte motorsykkelen. Pårørende på stedet. Det vil bli varetatt av kommunens kriseteam, sier operasjonsleder Vegard Dale Møane til Ring Blad på kvelden I går. Og politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte at veien blir stengt I lang tid fremover. Den skal nå åpnet igjen. Og det var ganske tidlig at de meldte at ulykken fremstod som alvorlig. Det pågikk hjert- og lungeredning, men dessverre livet stod ikke til å redde. Det ble rykket ut med mange nødetater. Det ble lange køer på stedet, men dessverre altså en person omkom.

TV-tips. Du kan få med deg friidrett på NRK 1 i kveld, Diamond League. Og det er altså Jakob Asserson Ingebrigtsen som ikke har vært på pallen på 1500 meter denne sesongen. Klarer han det i sesongfinalen? 20.00 NRK 1. På NRK 2 starter en ny serie i reprise for så vidt, men det er første episode av Uniformen. Og Sanne får en tøff start i ny jobb som rektor ved politiskolen 21.30 på NRK 2. Når det gjelder andre ting som er å melde, så kan vi ta med at TV Norge sender filmen Dune part 2 klokka 21.30. TV3 sender Jurassic World klokka 21.30. Karate Kid Sannhetens øyeblikk 23.55. TV3 Plus sender The Grey klokka 21.00. Og de sender The Lost City klokka 23.25. Rex slår til med nye 48 timer klokka 22.00. Og TV2 Zebra sender Borderlands klokka 23.15.

På denne dagen i 1933 ble et av landets partier startet. Det Kristelig Folkeparti, som ble stiftet i 1933. KrF sier man vel gjerne for kort. Når det gjelder historien, så ble det stiftet som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig misnøyene mot Venstre i kristelige kretser, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på, skriver Store norske leksikon. Og Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen, og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland, da partiet i 1933 klarte å forvalte inn Nils Lavik som første representant på Stortinget. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet to mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti, og de slo igjennom ved valget i 1945.

Klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorp spiller en minikonsert. Kari Møyner vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, vel møtt til denne timen som skal by på litt av hvert som vi håper passer. Mitt navn Kyrre Dahl, og hva kan være bedre enn is på en dag som denne? Iskrem altså. Det Henning Olsen Is som lanserer tre nyheter de neste månedene. Det Dime Strawberry, Sørlandsis i et nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake. La oss snakke litt mer om is denne timen. Vi skal også høre at Simple Minds har annonsert at de slipper et nytt album i januar. Samtidig så deler de europeiske datoene på sin V-Tour, som gjester Oslo Spektrum i april. Og vil du ha billett, så får du vite litt mer om hvordan du får det i denne timen. Og vi skal høre at et flertall av nordmenn stoler ikke på informasjonen de får fra kunstig intelligens. En rapport fra Opinion med data fra 44 land viser at hele Norden mer skeptiske til KI enn resten av verden, men bruker teknologien like mye. Og mens vi har oppmerksomheten, ønsker jeg alle en god helg.

passer det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. I, til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får tre dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til å bli våt å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiften og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Nå er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis i nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake i isdisken til jul.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ida og Idar. Begge kommer kanskje av gammeltysk id, som betyr gjerning, mens Idar kommer av id plus ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Oslo 06.16, solnedgang 20.14, soloppgang Trondheim 06.05, solnedgang 20.28, og det bare noen få uker igjen, noen få dager igjen til høstjevn døgn, faktisk. Og så tar vi med kjente personer som født på denne dagen, blant annet industrilederen Henry Ford den annen, ble født I 1917. Skuespiller Mitzi Gaynor kom til verden I 1931, og forsker Daniel Heradstveit I 1940. Vi kan også ta med Bjørn Øyvind Carlsen, som ble født I 1945, og Edvard Grieg døde på denne dagen I 1907.

0: Farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nordmenn er blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden. Men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav.

trafikk på Radio Randsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor I Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jarenbru over NSB, der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla I Lunder, her det nedsatt hastighet, arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

sparer bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorp spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud I butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestival

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flåttsmitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, og vel møtt til denne timen som gir deg litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at over hele landet skal folk delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Og denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Vi skal se litt mer på hvilke aktiviteter det snakk om. Og Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo i juni neste år. Det den første direkteruta mellom Norge og Canada noensinne. Det får dere mer om snart her på Radio Randsfjord, men vi skal se noen litt lokale ting. For eksempel at det var en stygg ulykke på E16 ved Eggemoen i går kveld. En motorsykkel var involvert, og dessverre livet stod ikke til å redde. Du skal også få oppslagstavle og værmelding og mye annet, og vi i Radio Randsfjord ønsker alle en riktig god helg.

passer det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det er ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Vi til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får tre dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til å bli våt å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiften og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillehjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Nå det klart for årets store feiring av friluftslivet. Det over hele landet at folk skal delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Det trenger ikke å være så avansert å komme seg ut. Under friluftslivets uke det mange arrangementer du kan bli med på. Det som skjer I ditt område finner du I aktivitetskalenderen for friluftsliv, står det fra Norsk Friluftsliv. Og mat kan du også pakke med deg, sitteunderlaget, kanskje en termos og ta deg en tur ut I nærskogen. Og det viktigste å komme seg ut på en eller annen måte, sier Gjærum. Det lørdag, natt I naturen. Søndag det friluftslivets dag med Kom deg ut-dagen og soppens dag. En gyllen mulighet til å lære mer om sopp. På landets største turdag generelt.

Nå skal vi ta I bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. Verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

0: sparar bil hos Gran Däck och Servicecenter. Vi skifter olja och filter på bilen din mens du väntar. Hos Gran Däck och Servicecenter checkar vi bland annat frostväske och batteri. Vi går mot vinter och säljer ut lagerförte sommardäck till en hygglig pris. Sving inom Gran Däck och Servicecenter idag eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Det sker noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette den første direkte flyforbindelsen mellom Kanada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd I arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med fire ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto et effektivt knutepunkt for videre reiser I Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

om trafikk på Radiorandsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

0: Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: I går kveld var det en tragisk ulykke på E16 ved Eggemoen. En person er erklært død etter en singelulykke, skriver Ringerikes Blad. Og det var ifølge politiet kun en MC eller en motorsykkel involvert i ulykken. Og politiet meldte ganske tidlig at føreren av motorsykkelen er erklært død. Det var en mann i 20-årene som kjørte motorsykkelen. Pårørende er på stedet. Det vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier operasjonsleder Vegard Dale Møane til Ring Blad på kvelden i går. Og politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte at veien blir stengt i lang tid fremover. Den skal nå åpnet igjen. Og det var ganske tidlig at de meldte at ulykken fremstod som alvorlig. Det pågikk hjert- og lungeredning, men dessverre livet sto ikke til å redde. Det ble rykket ut med mange nødetater. Det ble lange køer på stedet, men dessverre altså en person omkom.

Noen raske TV-tips. Du kan få med deg friidrett på NRK 1 i kveld, Diamond League. Og det altså Jakob Asterson Ingebrigtsen som ikke har vært på pallen på 1500 meter denne sesongen. Klarer han det i sesongfinalen? 20.00 NRK 1. På NRK 2 starter en ny serie i reprise for så vidt, men det første episode av Uniformen. Og Sanne får en tøff start i ny jobb som rektor ved politiskolen 21.30 på NRK 2. Når det gjelder andre ting som å melde, så kan vi ta med at TV Norge sender filmen Dune part 2 klokka 21.30. TV 3 sender Jurassic World klokka 21.30. Karate Kid, sannhetens øyeblikk 23.55. TV 3 Plus sender The Grey klokka 21.00. Og de sender The Lost City klokka 23.25. Rex slår til med nye 48 timer klokka 22.00. Og TV 2 Zebra sender Borderlands klokka 23.15.

1973 ble et av landets partier startet. Det er Kristelig Folkeparti, som ble stiftet i 1933. KrF sier man vel gjerne for kort. Når det gjelder historien, så ble det stiftet som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig misnøyene mot Venstre i kristelige kretser, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på, skriver Store norske leksikon. Og Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen, og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland, da partiet i 1933 klarte å forvalte inn Nils Lavik som første representant på Stortinget. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet 2 mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti, og de slo igjennom ved valget i 1945.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyner vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Hei igjen, vel møtt til denne timen som skal by på litt av hvert som vi håper passer. Mitt navn Kyrre Dahl, og hva kan være bedre enn is på en dag som denne? Iskrem altså. Det Henning Olsen Is som lanserer tre nyheter de neste månedene. Det Dime Strawberry, Sørlandsis i et nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake. La oss snakke litt mer om is denne timen. Vi skal også høre at Simple Minds har annonsert at de slipper et nytt album i januar. Samtidig så deler de europeiske datoene på sin V-Tour, som gjester Oslo Spektrum i april, og vil du ha billett, så får du vite litt mer om hvordan du får det i denne timen. Og vi skal høre at et flertall av nordmenn stoler ikke på informasjon de får fra kunstig intelligens. En rapport fra Opinion med data fra 44 land viser at hele Norden mer skeptiske til KI enn resten av verden, men bruker teknologien like mye. Og mens vi hører oppmerksomheten, ønsker jeg alle en god helg.

Så det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye av det samme utviklingen. Det ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Vi til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får tre dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til å bli våt å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiften og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

er det mange som tror at sommeren over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis I nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake I isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og I småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller I årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak I enkeltsmaker I et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake I butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ida og Idar. Begge kommer kanskje av gammeltysk id, som betyr gjerning, mens Idar kommer av id plus ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Oslo 06.16, solnedgang 20.14, soloppgang Trondheim 06.05, solnedgang 2028, og det bare noen få uker igjen, noen få dager igjen til høstjevndøgn faktisk. Og så tar vi med kjente personer som født på denne dagen, blant annet industrilederen Henry Ford, den annen, ble født I 1917. Skuespiller Mitzi Gaynor kom til verden I 1931, og forsker Daniel Heradstveit I 1940. Vi kan også ta med Bjørn Øyvind Karlsen, som ble født I 1945, og Edvard Grieg døde på denne dagen I 1907.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden. Men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Litt nå om trafikk på Rådrandsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Det er da ikke å forakte å motta en fredag I fanget. Takk skal du ha. Det mange gaver jeg ønsker meg her I livet. En fredag som I hvert fall rundt 52 ganger hvert år, det mottar jeg som et stort smil om munnen. Velkommen skal du være. Dette dagens kaffepause. Vi har kommet oss gjennom enda en dag I går I vår sorgperiode som nasjon. Og neste uke så blir det jo litt annerledes, gitt at onsdagen bisettelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. Nøyaktig hvordan vi løser det, det kommer vi tilbake til. Det blir nok en mer somber stemning, kan jeg forestille meg. Det vel sånn generelt en somber stemning I samfunnet, men vi skal da forsøke å skru opp tempo litt her allikevel. Kommer kviss og det hele, så her det bare å sette seg ned, gå videre, eller hva det nå enn du driver med. Vi skal I alle fall starte med litt musikk, hadde jeg tenkt.

0: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet I optikeryrket.
1: Jeg på tide å quizse litt, og jeg har en landoppgave I dag. Og landoppgaver sånn at vi leter etter et spesifikt land I verden, og da den ene av ledetrådene en beskrivelse av flagget. Den kommer som tredje og siste ledetråd I dag. Det kommer til sammen tre ledetråder, og så blir det en sånn fjerde installment I løpet av timen hvor vi gir deg svaret på oppgaven. Ikke nødvendig å rope og skrike, for dette en konkurranse mellom deg selv og deg selv, men du må gjerne fortelle meg hva du tror svaret I så fall gjør du det på sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi ta en chat og se hvor du ligger an I løpet. Dagens land, la oss starte. Dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. Tre minst og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk hvor det?

Jeg har funnet frem almanakken 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og døde.

dat de patiënt de wand

0: agenda denne uka?
1: Er det potetfestival? Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og
2: Granstunet. Kjøp og sett det i Gran.
3: Vi i gang med quizzen, hvor vi altså leter etter et land i dag. Vi skal straks se litt på hvordan flagget ser ut. Noen ganger så det jo flagget som avgjørende. Vi kjenner igjen flagget, vi vet nøyaktig hvor det vi vet kanskje ikke så mye mer om landet enn hvordan flagget ser ut, og en eller to av deres idrettsstjerner, eller en politiker, eller noe sånt, men vi får se da. Første ledetråd i dag var at dagens land et av mange i verden som har flere offisielle språk. De har i hvert fall tre, og jeg nevner to av dem. De snakker nemlig på denne øystaten, så får du en liten gratis ledetråd der, blant annet engelsk og singalesisk. Dagens land, det var en tidligere britisk koloni. Det ble selvstendig etter 2. verdenskrig i 1948. Valutaen i dette landet heter rupi, og toppnivådomene her .lk. .lk. Hvor skal vi i dag?

synes jeg det mange som flinke med å løse oppgaven. Vi skal se om vi får med oss, hva heter det, vi får med oss røkla. Vi har altså gitt noen ledetråder I dagens søken etter et land. Jeg sa at dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk, og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Jeg sa videre at dagens land har vært en brittisk koloni, derav det ene offisielle språket. Det ble selvstendig ganske tidlig I 1948. Valutaen her heter rupi, og toppnivådomene .lk, litt sånn som vi har .no. Og så det flagget da. Dette landet har egentlig et ordentlig flott flagg, om jeg skal si det sånn. Det for det første litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg I at det litt lengre og litt smalere. Det har dessuten en løve I gull på, som holder et sverd. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Din klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Aldri mange navn som dukker opp I almanakken, men det to. Og har du ett av disse navnene, så det din navnedag I dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Kommer, det gammel saksisk, som vi et sted I Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og du født I dag, gratulerer med dagen. Ja, og det noen som født I dag, og du mor eller far? Gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. September Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født I 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da I Gyllene Tider eller I The Voice om du vil. 1965 han født, og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen I hvert fall.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mannen med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det at han hoffsjef. Var en av kong Haralds mest betrodde menn, og spørsmålet hva skjer nå med Heian Engdahl? Han får trolig en viktig rolle når kongeparet skal forme en ny tid for monarkiet, det sier i alle fall flere eksperter, som tror han vil forbli i posisjonen sin, ellers så det jo sånn sett opp til kong Haakon selv, hvem han ønsker seg i sitt eget hoff. Ekspertene sier videre at kong Haakon har vært med på å forme hoffet sammen med sin far, og at det derfor grunn til å tro at hoffsjefen blir. Og det en Facebook-kommentarfelt her som også elsker hoffsjefen.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det er fredag, det er den 4. september, og mye kan sies om dagens dato. Vi skal si litt om den etter hvert, blant annet sveipe innom noen merkedager og historie og sånn etter hvert. Og så er det altså enda en quiz som står og bare venter på å bli presentert. Gleder meg til det. Jeg har et nytt, hva heter det? Nytt tema heter det, og ledetråder etc. Morten har skrevet til meg, han er strålende glad og fornøyd denne fredagen, har bryllupsdag i tillegg og er minst like glad i kona i dag som da vi giftet oss. Står ikke navnet på kona, men vi gratulerer deg Morten med partner med bryllupsdagen. Jeg håper den blir feiret på bønnhørlig vis. Det står heller ikke hvor mange år dere har vært gift. Formodentlig så er det kanskje et rundt tall da, siden man er så glad på en fredag som dette. Eller så er det fredagen som er utslagsgivende, who knows. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet. Vi gleder oss til å ta tak i denne timen også og starte med musikk. Let's move!

Og så griper vi fatt I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det betyr at jeg har litt å si om denne personens liv, og litt detaljer omkring personen, slik at vi skal klare å finne frem til hvem det Og det sånn alltid at dette kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en kvinne, men det kan også være en mann. Det kan være en som lever, eller en som ikke blant oss lenger. Og med de utfordringene lagt på bordet, så tenker jeg vi hopper ut I det. Her gjelder det å ikke google selvfølgelig, det gjelder å følge med på alle tre ledetråder som kommer etter hvert. Og så gjelder det også å få med seg fasiten som kommer mot slutten av timen. Du premierer deg selv og din egen dommer her. Dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, hadde lærerbakgrunn, men ble også kanskje mest kjent for ettertiden som skuespiller, forfatter, gitarrist og sanger. Hvem det?

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi har jammen god musikk I dag. Takk for innspillene vi får underveis, forresten. Mange gode forslag, enkelt av dem blir valgt ut. Vi tilbake ved dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og ja, noen har allerede klart dette. Kastet pilen, og den falt rett I bull's eye. Første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv og hadde lærerbakgrunn, men du og jeg kjenner ham best som enten skuespiller, forfatter, gitarrist og eller sanger. Ja. Ledetråd 2, så det skal vi se, nå bladde jeg meg vekk fra riktig sted på skjerm, der vi. Da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så uttalte statsministeren at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten. Hvem det?

Vi er I alle fall ikke bortskjemt med å ha folk som ikke vet hva de driver med. Det helt sikkert. Du og andre har med enkelhet klart å identifisere hvem det vi ute etter, men vi skal ta med oss ledetråd nummer tre for sikkerhets skyld, før du får fasiten. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, startet som lærer, men mest kjent som enten skuespiller og forfatter, gitarrist og sanger, for de fleste av oss. Nummer to, da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så sa statsministeren I dennes hjemland at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhamns brosten. Mm-hmm. Og da det ledetråd nummer tre her. Dagens person jo fremfor alt kjent for sin musikk. Og her hjemme så kjenner vi han best med papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Hvem denne personen? Du skal få svaret straks.

Det noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatt av kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det nå enn du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg hvis du synes det godt. Det spis en ekstra

fra dessertdagen, og denne jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademoss, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du opptatt av sport, så det den internasjonale taekwondo-dagen I dag. Dette jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg I form.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg driver og nynner på tema til Muppet Show. Aner ikke hvorfor, men det noe som dukket opp I hjernebarken hos meg I dag. Vi kommet til svaret I quizzen. Vi har altså vært på utkikk etter en meget kjent person, en dansk superstjerne. Ikke bare for danske, men også for oss nordmenn. Det Kim Larsen vi leter etter. Han ble 72 år gammel. Tapte kampen mot kreft da. Startet som lærer. Jobbet som skuespiller, forfatter, gitarrist og sanger. Den danske statsministeren sa da Kim Larsen døde at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten, og det en bydel I København. Og dagens person da naturligvis best kjent for sin musikk her hjemme, med låter som Papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Kim Larsen, riktig svar I dag og det. Kan jeg godt se at de, langt de fleste I hvert fall, har klart å pense inn, og det ganske fort. Så, gratulerer.

Vi snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien I den hensikt å lære noe av den. Jeg ikke brått sikker på hva vi skal lære I dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære I dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens status, registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film, blant annet. Det kan jo inspirere til... noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe I den retning I magen, så kan du I dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som I 1906 seilte med skipet Gjøa, ja, eller båten, den vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til I hvert fall og var den første som gjorde det I verden. Og det bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust I ryggen. Du vet, som med nypussede tenner og sånn. Vag smak av mint.

Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her I livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg, eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke etter å ha blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin som har gjort en gest I retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille I Australia Zoo som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning all den tid William tross alt jobber for å ta vare på dyr. Så gratulerer med dagen.

Vidar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

har jammen til gode å komme til en fredag hvor jeg ikke i godt humør. Og når jeg sier det høyt, så innser jeg jo at det bare en bitteliten uke siden at fredagen ble alt annet enn normal, så den trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning. Det var jo på fredag at kongen gikk bort. Det var litt av en morgen, du. Alle de ryktene som gikk på torsdag om at kongen egentlig død, men de holder hemmelig og sånn. Og så kommer altså meldingen senere. Det var til å ta og følge på. Vi har vært gjennom en interessant uke i den forbindelse uansett. Nå er det helgen som står for tur. Det blir en ny kaffepause på mandag. Samme tid, samme sted, samme template egentlig, og så får vi se da om vi klarer å få utnyttet denne weekenden til det beste for alle. Det hadde vært fint. Jeg håper du har noen ok, spennende planer på lur i hvert fall. Og om det bare er å gå seg en tur, så er det bedre enn ingenting. Er vi enige om det? Godt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier takk for uka, ha en god helg og god fredag.

0: En person har omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

er den 4. september I dag, og det bare å gratulere Los Angeles med dagen. Los Angeles fyller år ble grunnlagt på dagen I dag I 1781. I USA så var George Eastman ut og tok patent på rullefilm, registrerte varemerket Kodak på denne dagen I 1888. Og så var det Roald Amundsen som fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel ett år der på denne dagen I 1906. Kristelig Folkeparti kan vi også gratulere med dagen I dag, ble stiftet på denne dagen I 1933, og Google ble grunnlagt på denne dagen I 1998, så det en haug med grunnleggelser og stiftelser på denne dagen her. Vi kan også ta med at Kelly Clarkson vant det amerikanske Idol på denne dagen I 2002, vant aldri World Idol da, som nok, merkelig nok, bare ble arrangert denne ene gangen etter første runde med Idol, og det var jo Kurt Nielsen som vant World Idol på den tiden.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

håper du har en deilig fredag. Jeg storkoser meg mest fordi at jeg kan sitte her sammen med deg. Men nei, ikke mest kanskje, men i ganske stor grad i hvert fall, det må du tro meg på. Og så gleder jeg meg ganske mye til helgen også. Litt fordi at den augustmåneden var så heftig at det var nesten ikke fri å få på helgen. Så det var veldig deilig nå å bare se i kalenderen at her det en åpen helg hvor det muligheter for litt avslappning. Der man kan ligge på sofaen og se på TV og føle seg bra.

fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve ganske snart.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Når man på kikkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten, for den med å gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan oppstå, gjør at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også. I'm going

Du har en superduper fredag. Selv så kjenner jeg litt på den der ekstreme negativiteten som jeg finner overalt på nett nå. Det liksom, jeg får en slags bekreftelse på hvorfor jeg slutta å følge ekstremt nøye med på nyheter til enhver tid. Blir så ekstremt påvirket, men vi skal nok prøve å finne frem noen positive, artige saker som løfter humøret vårt også denne fredagen her, skal du se. Skal fortsette å leite, ja.

Forskere har kanskje funnet en ekstra fordel med å ha sosial nærkontakt, og der kan du se, når man ber om positive nyheter, så kan det jo hende at det kommer. Det velkjent at kontakt med andre mennesker gjør oss friskere og gir oss bedre helse, og nå har forskere ved University of Oxford undersøkt hvor viktige sosiale relasjoner for å spre viktige mikrober fra tarmen som kan være helsebringende. Studien den har blitt utført på mus som har kysset og vært i nærkontakt med hverandre, og det viste en sammenheng der mellom dyr og sosiale adferdsmønster og bakteriesammensetninga i tarmen. Forskere mener at funnene fra mus da også kan overføres til mennesker, at tarmbakterier som spres mellom mennesker gjennom klemming og kyssing, det kan, og også når vi snakker sammen, og utdyper her da forskere at hvis mikrobene som ble spredt mellom mus på samme måte som det spres mellom mennesker, så vil det spille en stor rolle for vår fysiske helse, og at vi avhengig av hyppig kontakt med andre mennesker.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

0: Okay, thank you.
1: Har du bursdag 4. september, så vil jeg gratulere deg med dagen I dag. Du har bursdag på samme dag som Queen Bee, altså Beyoncé Knowles, den der kjente sangeren som startet I Destiny's Child, og som har vært solo siden. Vi har James Bay som bursdag I dag, artist han også. Pooh Bear låtskriver og artist. Og så har vi Mark Ronson, som artist, produsent og DJ. Og for ikke å snakke om den norske programlederen på TV2, Øyvind Munn, fyller år I dag. Gratulerer!

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen og gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

det beste som finnes å sitte her I trivelig selskap sammen med deg. Det I hvert fall min klare og tydelige mening. Og når det fredag I tillegg, ja, da lykken nesten helt på topp da, altså. Jeg kan ikke klage. Og så håper jeg at noe av den positive energien som jeg kjenner på også kommer ut gjennom radioapparatet til deg som sitter der. Det satser jeg på. Nå skal vi snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

I dag har vi den 4. september, og det den internasjonale taekwondo-dagen. Det faktisk enten du aldri har prøvd taekwondo, eller om du har svart belte, har I grunn ingenting å si, for det går ikke an å bli utlært, det noe som heter, og litt sånn det I taekwondo. Du blir aldri utlært, så da kan man jo bare ta tak fra det nivået du på, den plassen du står på I terrenget, og lære et og annet innenfor taekwondo I dag. Vi kan ta med at det spis en ekstra dessertdagen, og det en deilig dag å feire for alle som har dessertmage eventuelt. Ikke blant de, men det også en nøttedag å markere I dag, makadamia-nøtter, en sunn greie følge kalenderen. Det nøtter som ikke vokser på trær I norsk klima, og kommer opprinnelig fra Australia, makadamia-nøttene, og har blitt plantet litt rundt omkring etter hvert da, ettersom man fant ut at det var sunt og bra.

det vel greit å sende av gårde noen hilsninger til Ida og Idar nå, skulle jeg tro. Det Ida og Idar som har navnedag I dag. Gratulerer med det, 4. september. Grunn til å feire, huk det av I kalenderen hvis du ikke har rukket å planlegge noe I år, så kanskje det blir det neste år. Men det alltid plass til en liten feiring, da. Det kommer jo an på hva du gjør ut av det. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Dalai Lama, som en gang sa, gi de du glad I, vinger til å fly, rytter til å komme tilbake og grunn til å bli.

Dersom du driver business, så kan det være greit å ta med seg litt hvordan man skal roe ned irriterte, sinte og misfornøyde kunder, for det har man sett litt nærmere på nå, og spesielt da kanskje de over internett, for der det jo kanskje ekstra vanskelig, for du får ikke sett an folk I forhold til hvem de og hva de trenger, og da kan man jo ta med seg da, at det kundene vil ha bare bittelite grann sympati og medfølelse, så legg deg inn I situasjonen, sett deg inn I situasjonen som kunden står I når du skal svare på kundeservice når det misfornøyde folk der. Altså, hvordan har du reagert selv da, hvis du ikke hadde fått det som du ville, eller hvis du ikke var fornøyd med det som dukket opp I posten? Altså, det å bare kjenne seg igjen I kundens situasjon, det kan hjelpe veldig stort hvis man driver med kundeservice, så det I hvert fall nevnt.

0: jeg.
1: Sånn i utgangspunktet så tenker jeg at det er kunden som har rett. Ja, men det må da også gå an for en kunde å ikke ta helt på vei når man blir sint fordi at ting ikke fungerer. Har drevet litt grann I servicebransjen selv og vet at det ganske mange urimelige kunder der ute også som påstår at de har rett selv om de ikke nødvendigvis har det. Bare sånn for å ta vekk litt av empatien så for å si at jeg forstår også servicefolk som skal prøve å forholde seg til disse klagerne.

Håper at du har en finfin fredag. Hvis ikke, så skal jeg gi deg en magisk pille akkurat nå, som gir deg både bedre humør, bedre fysisk og bedre psykisk helse. For det så enkelt, men allikevel ganske vanskelig, viser det seg fordi at nordmenn alt for passive. Svaret så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet både forebygger og behandler flere ikke-smittsomme sykdommer, så det lurt å oppfylle statens anbefalinger på fysisk aktivitet, som 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Fysisk aktivitet som reduserer risiko for hjert- og karsykdommer, diabetes type 2 og mange flere livsstilssykdommer. Og det jo bare å løfte på rumpa og gå ut, egentlig.

Kjøper bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Nå var det nesten, så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen, og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser. Som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labi alacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I deg. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved min side, eller ved høytalerne, gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, ei riktig god helg, så høres vi.

Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

forakte å motta en fredag i fanget. Takk skal du ha. Det er mange gaver jeg ønsker meg her i livet. En fredag som i hvert fall rundt 52 ganger hvert år, det mottar jeg som et stort smil om munnen. Velkommen skal du være. Dette er dagens kaffepause. Vi har kommet oss gjennom enda en dag i går i vår sorgperiode som nasjon. Og neste uke så blir det jo litt annerledes, gitt at onsdagen er bisettelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. Nøyaktig hvordan vi løser det, det kommer vi tilbake til. Det blir nok en mer somber stemning, kan jeg forestille meg. Det er vel sånn generelt en somber stemning i samfunnet, men vi skal da forsøke å skru opp tempo litt her allikevel. Kommer quiz og det hele, så her er det bare å sette seg ned, gå videre, eller hva det nå enn er du driver med. Vi skal i hvert fall starte med litt musikk, hadde jeg tenkt.

Det er en dag hvor de fleste av oss gleder oss over at den kanskje kortere, sånn arbeidsmessig i hvert fall. Det mange som går tidligere på en fredag, bare se på trafikkbildet. Og så det en dag hvor vi på en måte kan senke skuldrene litt. Nå skal vi inn i helgen. Jeg vet at helger gjerne kan være superaktive og kanskje mer aktive enn en ordinær dag. Gitt at vi nå går inn i helgen og det er altså barn som driver med ting og sånn. Men det er i hvert fall ikke arbeid. Du gjør det for deg selv. Det litt viktig. Alright, vi har en quiz som kommer. Den håper jeg du løser. Og hvis det sånn at du har noe på hjertet i dag, og det kan være hva som helst, det jo sånn sett opp til deg, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg tilgjengelig på dem alle sammen, så her velger du bare den plattformen du mest komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg til Endre Lundgren på dem alle sammen.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Jeg på tide å quizse litt, og jeg har en landoppgave I dag. Og landoppgaver sånn at vi leter etter et spesifikt land I verden, og da den ene av ledetrådene en beskrivelse av flagget. Den kommer som tredje og siste ledetråd I dag. Det kommer til sammen tre ledetråder, og så blir det en sånn fjerde installment I løpet av timen hvor vi gir deg svaret på oppgaven. Ikke nødvendig å rope og skrike, for dette en konkurranse mellom deg selv og deg selv, men du må gjerne fortelle meg hva du tror svaret I så fall gjør du det på sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi ta en chat og se hvor du ligger an I løpet. Dagens land, la oss starte. Dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. Tre minst og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk hvor det?

Jeg har funnet frem almanakken 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og døde.

0: tilbake.
1: Vi er I gang med quizzen, hvor vi altså leter etter et land I dag. Vi skal straks se litt på hvordan flagget ser ut. Noen ganger så det jo flagget som avgjørende. Vi kjenner igjen flagget, vi vet nøyaktig hvor det vi vet kanskje ikke så mye mer om landet enn hvordan flagget ser ut, og en eller to av deres idrettsstjerner eller en

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Nå synes jeg det mange som flinke med å løse oppgaven. Vi skal se om vi får med oss, hva heter det, vi får med oss røkla. Vi har altså gitt noen ledetråder i dagens søken etter et land. Jeg sa at dagens land et av mange i verden som har flere offisielle språk, og på

Og denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Jeg sa videre at dagens land har vært en brittisk koloni, derav det ene offisielle språket. Det ble selvstendig ganske tidlig, i 1948. Valutaen her heter rupi, og toppnivådomene .lk, litt sånn som vi har .no. Og så det flagget da. Dette landet har egentlig et ordentlig flott flagg, om jeg skal si det sånn. Det for det første litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg, i at det litt lengre og litt smalere. Det har dessuten en løve i gull på, som holder et sverd. Hvilket land vi ute etter i dag?

aldri mange navn som dukker opp I almanakken, men det to. Og har du ett av disse navnene, så det din navnedag I dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Kommer, det gammel saksisk, som et sted I Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og du født I dag, gratulerer med dagen. Ja, og det noen som født I dag, og du mor eller far? Gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. September Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født I 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da I Gyllene Tider eller I The Voice, om du vil. 1965 han født, og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer.

Ja, du fikk det til. Eller mange gjorde det I hvert fall. Vi har lett etter et land I quizzen, og vi kan jo hoppe ut I det med det samme og si at riktig svar Sri Lanka. Noen sier Sri Lanka, det kjært barn av mange navn, men Sri Lanka den offisielle versjonen her. De har mange forskjellige språk, de snakker blant annet srilankisk, så det nevnte jeg ikke. Jeg sa I stedet at de snakker singalesisk og engelsk I ledetråden I dag. De var jo tidligere brittisk koloni, I likhet med India, og ble selvstendig I 1948. Valutaen heter, som I India, rupi, og toppnivådomene her .lk, og jeg går ut fra at det en forkortelse av Lanka. Og så det flagget da, som jeg synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært frag I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull og så videre, og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Oppslagstavla.
2: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorp spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det er lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det er åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det er 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang er 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle er velkomne.
1: Oppslagstavla.

Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mannen med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det at han hoffsjef. Var en av kong Haralds mest betrodde menn, og spørsmålet hva skjer nå med Heian Engdahl? Han får trolig en viktig rolle når kongeparet skal forme en ny tid for monarkiet, det sier i alle fall flere eksperter, som tror han vil forbli i posisjonen sin, ellers det jo sånn sett opp til kong Haakon selv, hvem han ønsker seg i sitt eget hoff. Ekspertene sier videre at kong Haakon har vært med på å forme hoffet sammen med sin far, og at det derfor grunn til å tro at hoffsjefen blir. Og det en Facebook-kommentarfelt her som også elsker hoffsjefen.

En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn.

Det er fredag, det er den 4. september, og mye kan sies om dagens dato. Vi skal si litt om den etterhvert, blant annet sveipe innom noen merkedager og historie og sånn etterhvert. Og så er det altså enda en quiz som står og bare venter på å bli presentert. Gleder meg til det. Jeg har et nytt, hva heter det? Nytt tema heter det, og ledetråder etc. Morten har skrevet til meg, han er strålende glad og fornøyd denne fredagen, har bryllupsdag i tillegg og er minst like glad i kona i dag som da vi giftet oss. Står ikke navnet på kona, men vi gratulerer deg Morten med partner med bryllupsdagen. Jeg håper den blir feiret på bønnhørlig vis. Det står heller ikke hvor mange år dere har vært gift. Formodentlig så er det kanskje et rundt tall da, siden man er så glad på en fredag som dette. Eller så er det fredagen som er utslagsgivende, who knows. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet. Vi gleder oss til å ta tak i denne timen også og starte med musikk.

Og så griper vi fatt I dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det betyr at jeg har litt å si om denne personens liv, og litt detaljer omkring personen, slik at vi skal klare å finne frem til hvem det Og det sånn alltid at dette kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en kvinne, men det kan også være en mann. Det kan være en som lever, eller en som ikke blant oss lenger. Og med de utfordringene lagt på bordet, så tenker jeg vi hopper ut I det. Her gjelder det å ikke google selvfølgelig, det gjelder å følge med på alle tre ledetråder som kommer etter hvert. Og så gjelder det også å få med seg fasiten som kommer mot slutten av timen. Du premierer deg selv og din egen dommer her. Dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, hadde lærerbakgrunn, men ble også kanskje mest kjent for ettertiden som skuespiller, forfatter, gitarist og sanger. Hvem det? Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Vi har jammen god musikk I dag. Takk for innspillene vi får underveis, forresten. Mange gode forslag, enkelt av dem blir valgt ut. Vi tilbake ved dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og ja, noen har allerede klart dette. Kastet pilen, og den falt rett I bull's eye. Første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv og hadde lærerbakgrunn, men du og jeg kjenner ham best som enten skuespiller, forfatter, gitarrist og eller sanger. Ja. Ledetråd 2, så det skal vi se, nå bladde jeg meg vekk fra riktig sted på skjerm, der vi. Da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så uttalte statsministeren at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten. Hvem det?

Vi er I alle fall ikke bortskjemt med å ha folk som ikke vet hva de driver med. Det helt sikkert. Du og andre har med enkelhet klart å identifisere hvem det vi ute etter, men vi skal ta med oss ledetråd nummer tre for sikkerhets skyld før du får fasiten. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, startet som lærer, men mest kjent som enten skuespiller og forfatter, gitarist og sanger, for de fleste av oss. Nummer to, da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så sa statsministeren I dennes hjemland at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhamns brosten. Mm-hmm. Og da det ledetråd nummer tre her. Dagens person jo fremfor alt kjent for sin musikk. Og her hjemme så kjenner vi han best med papirsklipp. Hva gjør vi nå, Lille Do? Og This is my life. Hvem denne personen? Du skal få svaret straks.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og

Det er noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatte av kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det da enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg hvis du synes det er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademousse, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form.

Jeg driver og nynner på tema til Muppet Show. Aner ikke hvorfor, men det noe som dukket opp I hjernebarken hos meg I dag. Vi kommet til svaret I quizzen. Vi altså vært på utkikk etter en meget kjent person, en dansk superstjerne. Ikke bare for danske, men også for oss nordmenn. Det Kim Larsen. Vi lette etter. Han ble 72 år gammel. Tapte kampen mot kreft da. Startet som lærer. Jobbet som skuespiller, forfatter, gitarrist og sanger. Den danske statsministeren sa da Kim Larsen døde at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten, og det en bydel I København. Og dagens person da naturligvis best kjent for sin musikk her hjemme, med låter som Papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Kim Larsen, riktig svar I dag, og det kan jeg godt se at de, langt de fleste I hvert fall, har klart å pense inn, og det ganske fort. Så, gratulerer.

Royan Krysse Kro I Vestregran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Vi snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien I den hensikt å lære noe av den. Jeg ikke brått sikker på hva vi skal lære I dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære I dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens status, registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film, blant annet. Det kan jo inspirere til... noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe I den retning I magen, så kan du I dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som I 1906 seilte med skipet Gjøa, ja, eller båten, den vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til I hvert fall og var den første som gjorde det I verden. Og det bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust I ryggen. Du vet, som med nypussede tenner og sånn. Vag smak av mint.

Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her I livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg, eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke. Jeg tror han har blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin som har gjort en gest I retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille I Australia Zoo som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning all den tid William tross alt jobber for å ta vare på dyr. Så gratulerer med dagen.

0: agenda denne uka?
1: Er det potetfestival? Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen.

har jammen til gode å komme til en fredag hvor jeg ikke er i godt humør. Og når jeg sier det høyt, så innser jeg jo at det er bare en bitteliten uke siden at fredagen ble alt annet enn normal, så den trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning. Det var jo på fredag at kongen gikk bort. Det var litt av en morgen, du. Alle de ryktene som gikk på torsdag om at kongen er egentlig død, men de holder hemmelig og sånn. Og så kommer altså meldingen senere. Det var til å ta og følge på. Vi har vært gjennom en interessant uke i den forbindelse uansett. Nå er det helgen som står for tur. Det blir en ny kaffepause på mandag. Samme tid, samme sted, samme template egentlig, og så får vi se da om vi klarer å få utnyttet denne weekenden til det beste for alle. Det hadde vært fint. Jeg håper du har noen ok, spennende planer på lur i hvert fall. Og om det bare er å gå seg en tur, så er det bedre enn ingenting. Er vi enige om det? Godt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier takk for uka, ha en god helg og god fredag.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

24. september I dag, og det bare å gratulere Los Angeles med dagen. Los Angeles fyller år ble grunnlagt på dagen I dag I 1781. I USA så var George Eastman ut og tok patent på rullefilm, registrerte varemerket Kodak på denne dagen I 1888. Og så var det Roald Amundsen som fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel ett år der på denne dagen I 1906. Kristelig Folkeparti kan vi også gratulere med dagen I dag, ble stiftet på denne dagen I 1933, og Google ble grunnlagt på denne dagen I 1998, så det en haug med grunnleggelser og stiftelser på denne dagen her. Vi kan også ta med at Kelly Clarkson vant det amerikanske Idol på denne dagen I 2002, vant aldri World Idol da, som nok, bare, merkelig nok, bare ble arrangert denne ene gangen etter første runde med Idol, da det var jo Kurt Nielsen som vant World Idol på den tiden.

0: sin båt.
1: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Du har en deilig fredag. Jeg storkoser meg mest fordi at jeg kan sitte her sammen med deg. Men nei, ikke mest kanskje, men I ganske stor grad I hvert fall, det må du tro meg på. Og så gleder jeg meg ganske mye til helgen også. Litt fordi at den augustmåneden var så heftig at det var nesten ikke fri å få på helgen. Så det var veldig deilig nå å bare se I kalenderen at her en åpen helg hvor det muligheter for litt avslappning. Der man kan ligge på sofaen og se på TV og føle seg bra.

I dag skal vi til et kjempepopulært uttrykk som man stadig hører, men som også ofte brukes feil. Det et uttrykk som heter bjørnetjeneste. Fordi man sier gjerne, vil du gjøre meg en bjørnetjeneste? Og det vil du egentlig aldri spørre noen om de kan gjøre. For bjørnetjeneste jo noe som velment, men som uheldig hjelp og som blir mest I skade. Altså at det gjenstår mer rot enn rydd etter at tjenesten gjennomført. Og det stammer fra Jean de la Fontes fabel fra 1678 om en tambjørn som knuste sin herres hode da han ville jage bort noen fluer fra ansiktet mens han sov. Ja, det en bjørnetjeneste, og så lurer jeg på om det I India heter apetjeneste, for det også uttrykk som kan stamme fra fabler derfra, som enda tidligere enn Jean de la Fonte, da. Men det bryr vi oss ikke så alt for mye om. Det viktigste at vi vet hvordan det brukes.

Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve ganske snart.

0: Ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når man på sjekkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten, for den med å gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan oppstå, gjør at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

håper at du har en superduper fredag. Selv så kjenner jeg litt på den der ekstreme negativiteten som jeg finner overalt på nett nå. Det liksom, jeg får en slags bekreftelse på hvorfor jeg slutter å følge ekstremt nøye med på nyheter til enhver tid. Blir så ekstremt påvirket, men vi skal nok prøve å finne frem noen positive, artige saker som løfter humøret vårt også denne fredagen her, skal du se. Skal fortsette å leite, ja.

Forskere har kanskje funnet en ekstra fordel med å ha sosial nærkontakt, og der kan du se, når man ber om positive nyheter, så kan det jo hende at det kommer. Det velkjent at kontakt med andre mennesker gjør oss friskere og gir oss bedre helse, og nå har forskere ved University of Oxford undersøkt hvor viktige sosiale relasjoner for å spre viktige mikrober fra tarmen som kan være helsebringende. Studien den har blitt utført på mus som har kysset og vært i nærkontakt med hverandre, og det viste en sammenheng der mellom dyr og sosiale adferdsmønster og bakteriesammensetninga i tarmen. Forskere mener at funnene fra mus da også kan overføres til mennesker, at tarmbakterier som spres mellom mennesker gjennom klemming og kyssing, det kan, og også når vi snakker sammen, og utdyper her da forskere at hvis mikrobene som ble spredt mellom mus på samme måte som det spres mellom mennesker, så vil det spille en stor rolle for vår fysiske helse, og at vi avhengig av hyppig kontakt med andre mennesker.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Har du bursdag 4. september, så vil jeg gratulere deg med dagen I dag. Du har bursdag på samme dag som Queen Bee, altså Beyoncé Knowles, den der kjente sangeren som startet I Destiny's Child og som har vært solo siden. Vi har James Bay som bursdag I dag, artist han også. Pooh Bear låtskriver og artist. Og så har vi Mark Ronson som artist, produsent og DJ. Og for ikke å snakke om den norske programlederen på TV2, Øyvind Munn fyller år I dag. Gratulerer!

landskap. Det er mye som vi det som det var. Nå som alt er bra. For kjærleken er aldri trøgt.

Noe av det beste som finnes å sitte her I trivelig selskap sammen med deg. Det I hvert fall min klare og tydelige mening. Og når det fredag I tillegg, ja, da lykken nesten helt på topp da, altså. Jeg kan ikke klage. Og så håper jeg at noe av den positive energien som jeg kjenner på også kommer ut gjennom radioapparatet til deg som sitter der. Det satser jeg på. Nå skal vi snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dersom du driver business, så kan det være greit å ta med seg litt hvordan man skal roe ned irriterte, sinte og misfornøyde kunder, for det har man sett litt nærmere på nå, og spesielt da kanskje de over internett, for der det jo kanskje ekstra vanskelig, for du får ikke sett an folk I forhold til hvem de og hva de trenger, og da kan man jo ta med seg da, at det kundene vil ha bare bittelite grann sympati og medfølelse, så legg deg inn I situasjonen, sett deg inn I situasjonen som kunden står I når du skal svare på kundeservice når det misfornøyde folk der. Altså, hvordan har du reagert selv da hvis du ikke hadde fått det som du ville, eller hvis du ikke var fornøyd med det som dukket opp I posten? Altså, det å bare kjenne seg igjen I kundens situasjon, det kan hjelpe veldig stort. Hvis man driver med kundeservice, så det I hvert fall nevnt.

Sånn i utgangspunktet så tenker jeg at det kunden som har rett. Ja, men det må da også gå an for en kunde å ikke ta helt på vei når man blir sint fordi at ting ikke fungerer. Har drevet litt grann I servicebransjen selv og vet at det ganske mange urimelige kunder der ute også som påstår at de har rett selv om de ikke nødvendigvis har det. Bare sånn for å ta vekk litt av empatien så for å si at jeg forstår også servicefolk som skal prøve å forholde seg til disse klagerne.

at du har en finfin fredag. Hvis ikke, så skal jeg gi deg en magisk pille akkurat nå, som gir deg både bedre humør, bedre fysisk og bedre psykisk helse. For det så enkelt, men allikevel ganske vanskelig, viser det seg fordi at nordmenn alt for passive. Svaret så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet både forebygger og behandler flere ikke-smittsomme sykdommer, så det lurt å oppfylle statens anbefalinger på fysisk aktivitet, som 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Fysisk aktivitet som reduserer risiko for hjert- og karsykdommer, diabetes type 2 og mange flere livsstilssykdommer. Og det jo bare å løfte på rumpa og gå ut, egentlig.

er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii alacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I dag. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved min side, eller ved høytalerne, gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

sikrer bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypore-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen.